0: parte ta na tawar togo wisa ema meila ne kal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nuka nota la kun huna nesa nisa ka hundon kata na tapa sokore atapa mate tata nota sna maritim taman na volnyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ay kun hindil nalara nganta la kun hinitis ka hundon ka rwe kata ka unon katana akwasa ha muto namba karate tata nota sna gran lome neresiru messe muto namba ay kun nyari ngena sakana ha muto namba na pa wenyena e charite ne kor dakpa ka ay kun nyere ni kamnya ka kalmina agalmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kun bata karana wara walana wa muto namba ka fala nu wamba sewana wajar watena wa wasa takut itu temer ta wali kasta no api so na wan ta walona mudo de hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mudo de hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo ala fia awara na wan patang mata so ne o hisu ala fia
1: tubu sama bakal mi somdo na ga na bile ni sobolu ne bali ye botu ko ya de un moda no no alwat da la zi bete mi sobola le de un bubugarum dindi mana bulda ke jila dindi mi ko hasar bina gane ke de ku tuni nan zangu wuli hinu bitozu fe de o taban ko holuda gitida sogore holuda gitida atobama holuda gitida ni tv holuda agitida dindi mi nalende ko hasar bina gane ke de ku nele nulurungu wuli ni dozu fe de o karo holuda gitida nilumete da agitida

kicece kicece ini yoro ku besab ohu ku yi pukonu le yo ohu ku yi le besab ke ya san wata bo yi kata sesen ke wule fe tufa ke sana ke primata te lu juba temu ni kuro lu juba temu ne juba woto pram pram bila sabu ohu ku yi te atakpa me anake mene ke lengke pulo purwari bakende bakende kola sokode mene ke lengke pulo dapangu mene ke lengke koka tiliri chivye menek lengke pulo mete mele etini ne ike felak febi kwe wukunle kasa koro a koro ko fi sabele le sebe owo pisa kalola nenye ufale kata iteke wule fekara menek lengke pulo mulome mumuye mena bale owo kwi la berke motu mwe ya waro le melek bunke dubo we la nyare vire owo kure dir wo nyare vire lo chungulu wewe sa ulurure abayi mena faru we ulai la wele me guru guru.

Mokunya fiba asempo. Tonati sen tro to goda komna apipi ko kengba po abora ya. Na chebo baba nya anebo.

Togo Duko, Mudati wo do tike o. E chono agri tovi so tike si dole le logbo. E gataro o. Ako su do akuti kpe lon kuvido. La mese nyo ogba le kachachame kolo yi rado ato o. O so a folo te. I nuno Duko, Togo Duko la ple mo. Mudo mama avava me. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi ma kho ma kho gbali gbali. Wa to akwo me le kareka. Ya ngla gbeto okwa nya mudo le nisi amerika ho. No mi le nkeke vivwa deno zaliki ule ti. Va in keke amade telono a foule tile kweti me mile. Wa doa me nleto, wa toa kwe duo me le karekaya nlemi. Kodu godu to, wa so kupon chini wo ma vi a son nomi. Kupon lo yana, no mudale niti mi a ho. Kodo, fini mi a ve kwele, izi mi a kwele, mi a son lon lo kolo, a me koko nwide, a son non, a me nleto ono valo mi bo. Ete, ili gbedo asi, ti so, akwa su do akwa ti kpe lon kuvido la mesenye ugbo, ili kado do me kolo, ili rado ato o.

0: Solon lo kolo, ame koko nwide, asono, ame hlen tau no valo mi gbo. Ete, inyik bedwa si, ti so, akwa su do akwa ti kpelon kuvido la me senyo gbo, ile kado do me kolo, irado atau.
1: Dancer on the beat.

pon of view bo. Fike bele kwa galea, mukao. A ukebe dua, mukao. Negba ni tekbe la goe cha mukao. Paske ame bubenya, mukan ame buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla.

Togo sama bagal mi somdo bana gana bile ni sobol wona bal ye botu ko ya de yum moda nono al wat da la ci be te mi sobolana le de yum bubu garum dindi ma na bale da ke jila dindi mi ko ha ser be na gana ke de ke ku tuni na zango wuli hinu bi tozu fe de o tabang ko holu da gitta da sogore holu da gitta da ato bama holu da gitti da ni tv holu da a gitta da dindi mi na lende bo ha ser be na gana ke de ke ko nele ni lurungu nguli ni tozu fe de o karo holu da gitta da lumetetda agitda alwatu dubaru mede gitida ulluni ndetda gakalulara ki hilizi zepoga deyo sobolane ele rok dakaya ya tikingu gakalulara mba pachelmi ne omu muzobolu wene baliye potugwe pala gibula bane no isuluni ndiya onyotene rokote ya tumnota la fitumende runyotene ne enebda dubaru wena sobolu wene baliye potugwe ya adege kande ureo sing ne potugdo no hodi tenwo tumnada ala pia sobore kande ureo sing ne Tom Donet, Miss Wei John Donada, la fille de Mary, Missouri, Madame Nononi, position.

Togo zama bagalmi somdobna gane bile ni sobolu ne baliye botugwe ya deyun muda nono alwat dalazi zebete mi sobolana le deyun bubugorum dindima na bile da kajila dindimi ekbo hasyar vina gane ketege kutune na zangu nguli hiu nubituzu fe deyo tabangu holu da gitti da sogorei holu da gitti da atokbama holu da gitti da ni jivi holu da agitti da dindimi na lende bo hasyar vina gane ketege kunele nulurungu nguli nituzu fe deyo karo holu da gitti da nilumetetida agitida alwatu ndubaru midigitida ullu nindetida gagalulara kihilizi zepoga deyu sobalane ele roka dakaya ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmi ne omu muzobalu winibaliye potugweyo pala ngibula pane no yusulu nindiyo onyotene rokote ya tumnoda la fitu mindiru nyotene ini inibida turubaru wina sobalu winibaliye potugweyo adege kande ureo singin potugudong nukhuti tenu omu tumnoda ala fia sobore kande ureo singin potugudong tom donek minisi weijon ne donada la fitu meyo ini nisuru ya padam nononi pozisurudu